0: Etole, Mas Rega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
1: Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau, ya Abba, ya Bapa.